silar suar ima asatiga ernituani tunniussimallugu taassumunga uppertor kinaluunit tammaqqunagu naasaangitsumilli inoqqullugu tassamikuutip ernini silar suarmut aallartingila silar suar eqqartuukkiartortillugu kisianni taassumuna annaanneqaqqullugu taammaattorli taassuma uwagut nappaatibut imminiitilerpai anniaatibullu nammappai isumaqarfigiissimagaluarparput tassaasor eqqonneqartor patinneqartor erloqqisinneqartor kuutimit kisianniuna ikiligaasor uniorqutittinibut pillugit sequmissitaasor ajortuliabut pillugit pillaat taassumunga tuttor eqqississutigaarput ikiilu ajorunnaarutigaabut tamatta savatut tammarsimavugut tamatta immikkut aqqutiyumasattigut ingerlavugut kisianni uagut ajortuliabut naalakkap taassumunga tuttippai tamammimmi ajortuliorput

ino katsita. Kuti onni pekkit, nelungin näkku, ajottu liottu sunga. Immin ullu, anna sinna nitsunga. Kujanak äsagamma, Jeesusi, kujanak sänninga sulimmi, tokuvavit, uanga pillunga. Tässä nilu, ajottikka tämässä tigurakkit.